kakva je dugoročna prognoza? Si është prognoza për një kohë më të gjatë.